שיר ושפי ערבים, פואם בנש במודל סנטימנטל. קובים בדוי שוקטית אמצ'ה, קופלו הפן כיסא,